0: صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه موزیک 7 و 8 رادیو پیک زوریخ. امروز در قسمت فرهنگ و ادب فارسی آقای دکتر کاکاوند شعر پیغام ماهی ها رو از اشعار حجم سبز سهراب سپهری برامون میخونن و تفسیر میکنن. در برنامه های گذشته ایشون که از سهراب سپهری برامون خوندن از زندگی سهراب گفتیم، بنابراین دیگه تکرار نمی کنیم و حالا بشنویم پیغام ماهی ها رو.
1: می رفتیم و درختان چه بلند و تماشا چه سیاه، راهی بود از ما تا گل هیچ، مرگی در دامنه ها، ابری سر کوه، مرغان لب زیست. می خواندیم بی تو دری بودم به برون و نگاهی به کران و صدایی به کبیر. می رفتیم، خاک از ما می ترسید و زمان بر سر ما می بارید. خندیدیم، ورته پرید از خواب و نهانها آوایی افشاندند. ما خاموش و بیابان نگران و افق یک رشته نگاه. بنشستیم، تو چشمت پر دور، من دستم پر تنهایی و زمینها پر خواب. خوابیدیم، می گویند دستی در خوابی گل می چید. درود بر شما. یکی از شعرهای مجموعه شرق اندوه رو خوندم از سهراب سپهری. اگر 8 دفتر شعر سهراب سپهری که در یک کتاب به نام 8 کتاب منتشر شد 2 دوره مشخص شعری از سهراب رو به ما نشون بدن، شرق اندوه آخرین بخش دوره نخست شاعری اوست، بخشی که الان شعری از اون رو، آخرین شعر اون مجموعه رو که براتون خوندم

شاید به راحتی بشه فهمید که سهراب در این دوره خیلی غزلیات مولانا، کلیات شمس مطالعه می‌کرده. این سطرهای کوتاه، این قافیه‌های نزدیک به هم بدون اینکه غزل باشه، حس غزلیات شمس رو منتقل می‌کنه. اما در دوره دوم یک جهانبینی تعریف شده، یک نوع نگاه عاشقانه به طبیعت، اصل نگاه سپهری هست، منظومه فکری او هست. از مجموعه حجم سبز که شاید مشهورترین شعرهای سهراب سپهری در این مجموعه هست، شعری انتخاب کردم که براتون بخونم، چند کلمه‌ای دربارش با هم حرف بزنیم. شعری به نام پیغام ماهی ها. شعر ساده ای از جهت موضوعی، ولی چون سطرهای بسیار مشهور و جذابی داره و از طرفی وچه کنایی استعاری داره، گفتم اینو بخونم و حال خوش شعر سهراب رو دریافت کنیم. این طبیعت گرایی عاشقانه سهراب رو در جهانی که طبیعت، محیط زیست به شدت تحت هجوم و آسیب آدمیان قرار گرفته، مرور کنیم و بیشتر به یاد جهان اطرافمون باشیم، جهان دست نخورده‌ای که میشه عاشقش شد، اونقدر لطافت و زیبایی درش هست. از بدید پیغام ماهی ها رو براتون بخونم، بعد برمیگردیم درباره چند کلمه با هم حرف میزنیم. رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب. آب در حوض نبود. ماهیان میگفتند هیچ تقصیر درختان نیست. ظهر دم کرده تابستان بود. پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که بود. به درک راه نبردیم به اکسیژن آب. برق از پولک ما رفت که رفت، ولی آن نور درشت عکس آن میخک قرمز در آب که اگر باد می آمد دل او پشت چینهای تغافل می زد چشم ما بود، روزنی بود به اقرار بهشت. تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بی آب است. باد می رفت به سر وقت چنار، من به سر وقت خدا می رفتم. بله، شعر با همین سادگی است. شعر کوتاه و بسیار جذابی که موضوعش خوش شدن آب حوز هست، موضوعش تابستان گرمه و تابش خورشید و بخار شدن آب و دلتنگی ماهی ها برای آب به خاطر بیابی، به همین سادگیه. اما شاعرانگی سهراب و احساس دلبستگیش به طبیعت باعث میشه یه همچین شعر زیبایی خلق بشه. در ابتدا ما با یه چیز عادی روبرو هستیم، مثلا میشه گفت شعر نیست. اینکه راوی میگه که رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب، لفظ تنهایی مدار شاعرانش میکنه، ولی به زبان ساده یه رفته بودم لب حوض که تصویر خودم رو توی آب ببینم، حالا عکس تنهاییم رو ببینم، همین که تنهام هم مفهوم تنهایی که وجود من رو گرفته. بعد میگه آب در حوض نبود. تا اینجا واقعا اتفاق شاعرانه ای نیفتاده، نه تخیلی نه تصورات آنچنانی. راوی میره لب آب که تصویر خودش رو تو آب ببینه، میبینه که حوض آب نداره. از اینجا شعر شروع میشه در واقع، یعنی تصور شاعرانه آغاز میشه که ماهیان خطاب به او سخن میگویند، ساکنان اصلی حوض. ماهیان میگفتند هیچ تقصیر درختان نیست، ظهر دم کرده تابستان بود. پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد. ماهی‌ها دارن تحلیل میکنن این بیابیو. یه تقصیر درختان نیست. در واقع درختان نماینده طبیعتی هستن که اونجا هست و میگه آب این حوض رو درختان تغذیه نکردند. مسئله این بود که ظهر دم کرده تابستان بود، یه ظهر گرم تابستانی بود. پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد. اگه بخوام ساده کنیم این سر رو،
باید اون تشبیه رو فعلا بذاریم کنار، بگیم که آب لب پاشویه بود و خورشید او رو به هوا برد. خیلی اتفاق ساده ایه. خورشید چطور آب رو میبره به هوا؟ بخارش میکنه. ظهر گرم تابستانه، آفتاب میتابه طبیعتاً در تابستان و آب توی حوض بخار میشه میره آسمون. خب این یک بودشه. حالا تشبیه رو بیاریم توی کار. از اون طرف پسر بچه ای رو میبینیم که لب پاشویه نشسته و یه عقاب میاد اینو ور میداره میبره هوا. پاشویه اون آب اندکی است که کنار استخر یا برکه یا جایی که مردم آبتنی میکنن، آب اندکی گودال کوچیکی که جمع میشه، وقتی آبتنی میکنن میان پاشونو آب میکشن اونجا، پاشونو میشورن در واقع، به اون میگن پاشویه. حالا پسر بچه‌ای بیاد کنار پاشویه لب آب بشینه، اتفاق طبیعی در قدیم میافتاد. من یادم چند سال پیش، این چند سال پیش که میگم جوانی من بود، یه خبری تو روزنامه خورد که یه دختر بچه‌ای رو توی اصفهان یه عقاب ورداشته برده آسمون. پس این اتفاق میفته که پرندگان بزرگ مثل عقاب میان و موجودات رو، اونا که کوچیکترن، ور میدارن و حالا یه پسر بچه رو اینجا تو این شهر. خب ما دو تا قصه داریم الان، اینا در هم میامیزه به شکل یک تشبیه. آب اندکی که توی این چاله جمع شده مثل پسر بچه ایست که لب پاشویه نشسته، و خورشید مثل عقابی است که میاد، عقاب پسر بچه رو میبره آسمون، خورشید آب رو میبره آسمون. به زبان ساده، آبی که اینجا بود، خورشید تابید، ظهر گرم تابستان بود و این آب رو بخار کرد برد آسمون. حالا نگرانی این ماهی ها چیه؟ خیلی خوبه، این قسمت خیلی جذابه. میگه نگران نیستیم که ما در آب نفس میکشیم، اکسیژن آب رو تنفس میکنیم. خب آب شش دارن دیگه، از آب اکسیژنشون رو میگیرن. میگه نگران این نیستیم. البته با یک لحن شاکی و گلایه‌مندانه اینو میگن، میگن که به درک راه نبردیم به اکسیژن آب، به جهنم که ما نمیتونیم نفس بکشیم، آبی نیست که اکسیژن ازش بگیریم، یعنی ما به فکر زنده موندن خودمون نیستیم. برق از پولک ما رفت که رفت، چه اشکال داره؟ پولک های ما که توی آب برق میزنه، نشانه حیات ماست. وقتی آب نیست پولک ما مات میشه، این زندگی از ما میره. اگه این برق از پولک های ما رفت، بذار بره، مهم نیست. نه اینکه مهم نیست، میخوان بگن اولویت ما چیه. ما نه به فکر اینیم که اکسیژن از این آب میگیریم و زندگیمون ادامه پیدا میکنه، نه به فکر اینیم که پولک های ما براق میشه وقتی آب هست، اینا نیست. چیه ماجرا؟ ولی آن نور درشت، عکس آن میخک قرمز در آب، که اگر باد می آمد دل او پشت چینهای تغافل می زد، چشم ما بود، روزنی بود به اقرار بهشت. اما ما نگران اون درخشندگی قرمزی هستیم که توی آب بود و هر وقت باد می اومد آب به تلاطم می افتاد یا موج می افتاد، این روشنایی قرمز انگار که به تپش بیفته، چون آب میلرزه با باد، انگار تغافل یعنی آرامش و بیخبری. این که پشت چینهای تغافل، این چین موجیه که روی آب ایجاد میشه وقتی که باد میاد، باد میاد این چین روی آب ایجاد میشه و تصویر اون میخک قرمز به قول ماهیا توی این تلاطم اندک موج‌های آب شروع می‌کنه به تپیدن، تکون خوردن. تپیدن یعنی تکون خوردن هم هست. مثلا سهراب در، اگر اشتباه نکنم، در یکی دو تا شعراش هست، در صدای پای آب میگه که وقتی که میگه من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، محرم نور، میگه من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. وضو رفتاریه که مقدمه نماز خوندن هست، ولی او به شکل معمول وضو نمیگیره و نماز نمیکنه. میخواد بگه من با طبیعته که به یاد خدا میفتم. تپش پنجره ها دو تا معنی همزمان داره. یکی این که میخواد بگه که
در اولین نفس صبحگاهی اون نسیم اولیه‌ای که صبح میوزد، این شیشه‌های در که تکون می‌خورن تپش پنجره است، یعنی زندگی آغاز می‌کنن. ضمنی که سنت خانوادگی هم هست، خانواده مذهبی بودن، صبح اول وقت حتما پدر یا مادر یا یکی از بزرگترها میومده پشت پنجره اتاق سهراب، تقه میزده به شیشه که پاشو وقت نمازه. این تپش پنجره ها در واقع تکان خوردن پنجره ها هست. پس میتونه تپش، چون همین تصویر رو بدون کلمه تپش در شعر دیگری به کار برده، میگه که از هجوم روشنی ها شیشه های در تکان میخورد. این تکان خوردن که اونجا به تپش تعبیر شده، اینجا میتونه باشه تکان خوردن تصویر قرمز اون میخک از خلال این موجریزه های روی آب که با نسیم ایجاد شده به تپش اون تعبیر شده. اونم پشت چین های تقافل، این آسودگی، قفلتی که آدم از هیاهوهای اطرافش بیخبره. میگه آن عکس میخک قرمزی که این کیفیت براش ایجاد میشد چشم ما بود. حالا دو بعد تصویری داریم. اول اینکه چشم ما بود که توی آب میدرخشید، شبیه میخک قرمز بود. در واقع این زیبایی که نگاه ماهی از درون آب به اطراف میپاشه یکی از دلایل جذابیت برکه است، جذابیت حوزه. اون دیگه نیست وقتی آب نباشه. چشم ما بود اون عکس میخک قرمزی که توی موج آب تکان میخورد. از طرف دیگر چشم ما بود میتونه تعبیر کنایی باشه، یعنی برای ما عزیز بود. میگیم اینو دیگه، امروز هم به همین شکل به کار میبریم. چشم منی، عزیزی برام، روی چشمم جا داری، و از این تعابیر. پس آن تصویر قرمز، اون میخکی که حالا توی آب بود، اون تصویر سرخی که با موجهای سطح آب تکان میخورد و به تپیدن شبیه بود، تپیدنی نشاندهنده آرامش، آسودگی از حوادث جهان، این برای ما خیلی عزیز بود. اونو از دست دادیم. روزنی بود به اقرار بهشت. میشد بهشت رو با همه زیبایی‌هاش تجربه کرد. میشد از طریق همین قرمزی توی آب که میتپید به بهشت اقرار آورد. پذیرفت که بهشتی هست، یا نشانه ای از بهشت تصورش کرد. این که نگاه لطیف مهربان عاشقانه است. این زیبایی جهان، این تصویر زیبایی که از درخشیدن اون قرمزی توی آب شکل گرفته، برای ماهی ها از منظر سهراب از جونشون مهمتره. میگه اکسیژن نداشتیم به درک، حتی پولک ما دیگه ندرخشه عیب نداره، اما اون رو ما دیگه نداریم. اون زیبایی خیره کننده رو دیگه ما نمیبینیم وقتی آب نیست. حالا چیکار میشه کرد؟ یه پیغام میدن به راوی شعر، که اسم شعر هم پیغام ماهی هاست. چی میگن؟ تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بی آب است. تپش باغ یعنی زندگی، حیات، باغی که سبز است و سرشار از زندگی. باغ مجموعه گلها و سبزینه هاست و در منظر سهراب سپهری سبزی، با توجه به که سهراب نقاش هم بوده و با روانشناسی رنگ ها هم آشناست، سبزی نشانه حیاته، نشانه نشاطه. برای همین که درخت ها، سبزه ها، چمن، اینها تو شعر سهراب خیلی متجلی هن و وقتی میخواد این احساس بودن رو به مخاطبش منتقل کنه از درخت میگه، به خصوص از درخت های همیشه سبز. در انتهای شعر نشانی که یک روز با هم صحبت کردیم دربارش، نهایت حرکت معرفتی برای پیدا کردن خانه دوست، آخرین آدرسش کاجه، درخت همیشه سبز که هم بلند است و هم سبزه، که نشانه تکامل و تعالی و معرفت هست. پس باغ میتونه زنده باشه و تپش باغ نشان دهنده زندگی است.
میشه قلبی که میتپه، مثل قلبی که ضربان داره، یعنی زنده است. حالا میگه تو در تپش باغ، در هیجان وجودی باغ که میگردی همینجور برای خودت، اگه خدا رو اونجا دیدی پیغام ما رو بهش برسون، به خدا بگو که ماهی ها حوزشان بیاب است. یعنی راه چاره اینه که جهان به دست صاحب طبیعی خودش اصلاح بشه. آدم ها که خراب میکنن کار، سهراب جهان آدم ها رو اصلا دوست نداره، نه که آدم ها رو دوست نداره، دخالت آدمیان در جهان زیبا رو دوست نداره. وقتی از شهر که جای آدم ها صحبت میکنه، تعابیر خشن و خشک به کار میبره. شهر پیدا بود، رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ. این تعریفش از شهر، جایی که آدمیان با صنعتشون، با تکنولوژیشون، با علمشون، با شهرسازیشون دخالت کردن و جهان رو تغییر دادن، هیچ زیبایی نداره. حتی در شعر بلند صدای پای آب، سهراب در انتهای شعر جستجوی حقیقت میکنه و میپرسه که حقیقت کجاست، و یک دوراهی به ما نشون میده که آیا گل نیلوفر حقیقته یا قرن. میگه کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. پی آواز حقیقت، این کدام حقیقت است؟ معلومه که سهراب نیلوفر رو حقیقت میدونه. قرن هم یعنی تبعات قرن، صنعت، علم، همین دخالت هایی که انسان در جهان کرده و روز به روز بدتر میشه در روزگاری که ما زندگی میکنیم، که تبدیل به جنایت شده که رفتارهای آدمیان، گونه های مختلف جانوری منقرض میشن، جنگل ها به بیابان تبدیل میشن، آتش گرفتن جنگل ها، نمیدونم خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، در همین سرزمینه عزیز خودمون این اتفاقات به وضوح داره پیش میاد. این بیتوجهی که سهله، عناد بشر با جهان هستیست. برای همین راه چاره رو از آدمیان نمیخوان، میگن خدا، اگه خدا رو دیدی. تازه میگه اگر خدا رو دیدی، معلوم نیست خدا دیگه در این جمع ها باشه، جایی که آبش خشک میشه و ماهیان بی آب میشن، انگار خدا توجهی به اونجا نداره. اینا رو سفیدخانی متن دیگه، ولی در شکل پسندیده مثبتش میگن اگه خدا رو دیدی پیغام ما رو بهشون برسون، بگو ای خدا حوض این ماهی ها آب نداره، یعنی یک کاری بکن براش. این جمله ماهی ها تموم میشه و گزارشی که دادن در دو جمله فوق العاده میگه که باد میرفت به سر وقت چنار. باد که اومد اینجا، آبی نبود که اون در واقع چین ایجاد کنه روی آب و اون تقافل، اون آرامش و بیخبری از هیاهوی جهان اتفاق بیفته. بادی که اومده حوض بی آب رو دیده، حالا میره به سر وقت چنار، برگ‌های چنار رو، شاخه‌های درخت چنار رو به حرکت در میاره و صدای آسمانی برگ‌ها میپیچه. خب باد رفت سراغ کار خودش، او اومده بود که اینجا چین تقافل ایجاد کنه روی آب حوض، وقتی نبود رفت سر وقت چنار. من به سر وقت خدا میرفتم، باد رفت به سمت چنار، من هم رفتم که خدا رو پیدا کنم، خدا رو برای اینکه پیغام ماهی ها رو بهش برسونم. در واقع یه شکایت، یک گلایه است از جهانی که فرصت زندگی و زیبایی رو ازش گرفتن. صرفاً زندگی این جانوران نیست که ماهی زندگی میکند یا نه، یا فلان گونه جانوری باشد یا منقرض شود، این بحث دیگه است. اما واقعیت اینه که با بودن اینهاست که جهان به شکل طبیعی خودش و طبیعتاً زیبایی خودش برمیگرده. به قول سهراب میگه که و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت.
زیبایی جهان با همه این هاست که شکل میگیره و نخواهیم پلنگ برود از در خلقت بیرون. نگیم پلنگ که برای ما فایده نداره، کاش نباشه تو این جهان. و نگوییم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد. نگیم این مگس چیه دیگه، خدا آفریده، کاش مگس وجود نداشت. سهراب با یک نگاه زیبایی شناسی میگه که همه اینها جلوه های جهانی هستن که یک پارچه زیباست. گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. نگیم لاله قشنگ تره، قیمتیه. نمیانچه گل شبدر که میان گل های خود رو خود نمایی میکنه، اون هم ظرافت و زیبایی خودشون داره. ای بسا که این حشراتی که ما گاهی میتونیم در محیط های جغرافیای خاصی ببینیم، اگر از نزدیک مطالعه کنیم زیبایی و ظرافتشون بی‌نظیره. کفش دوزک رو شما نگاه کنید، به اون کوچولویی چه رنگ بندی دقیقی داره. حالا این جمله که من میگم شاید براتون عجیب باشه، من از سهراب اینا رو وام میگیرم، شاید واقعا تفکر اصلی من این نباشه، یا اگرم این هست خیلی پایبند بهش نباشم، اما سهراب سپهری واقعا اینجوری نگاه میکنه. سوسک هم برای سهراب سپهری قابل احترامه، سوسکی که دشمن زیاد توی مردم داره. واقعا همین سوسک اگر تصویرش رو نگاه کنید، اون بالهای بسیار لطیف. حالا سوسک رو میدونم دشمن زیاد داره، ازش صحبت نکنه. ملخ، ما بچه که بودیم ملخ ها رو به دو دسته جنسیتی نر و ماده میشناختیم. وقتی پر میزدن اون که پر قرمزش دیده میشد عروس بود به قول ما، یعنی ماده بود، و اونی که پرهاش به سبز میزد دوماد بود یا به تعبیری نر بود. ملخی که شکل خاکی داره یا آفت زمین های کشاورزی محسوب میشه، برای ما جلوه های زیبایی داشت. این رنگ پرهاشو میدیدیم، در حال پریدن فقط میشه دید، و هر موجود دیگری. از دید زیستشناسی که نگاه میکنیم میبینیم مگس با اون چشم سومی که داره، نمیدونم، خیلی چیز عجیبیه. این شگفتی های جهان رو آدمیان اگر پیش داوری هاشون رو کنار بذارن میشه دید. ذره های ظاهرن غیر مهم جهان هر کدوم ظرافت و زیبایی خودشون دارن. همین علف هرزی که در میاد، این گل های خود روی کم قیمتی که کنار معابر تو جاده ها میبینیم، از نزدیک بهش نگاه میکنیم چه ظرافت هنرمندانه ای توش هست. اینا رو از دیدگاه سهراب سپهری دارم میگم. به خاطر همینه که خوش شدن آب یه برکه یا آب یه کوز، نه از دیدگاه حتی محیط زیستی زندگی جانوران که حیات ماهی ها به اون باز بسته است، بلکه از جهت زیبایی که به کل جهان میدن لازمه وجود هستن. از خدا خیلی چیزا میشه خواست، خیلی آرزوهای شخصی، آرزوهای خانوادگی، آرزوهای اجتماعی، اما سهراب عزیز مهربان ما قراره بره خدا رو پیدا کنه و ازش بخواد که آبی به حوض ماهیان برگرده، نه برای اکسیژنی که ماهیان تنفس می کنند، نه برای درخشش فلس ماهی ها، بلکه برای اینکه اون گل میخک بدرخشه توی آب، برای اینکه قلب آب بزنه با این نسیمی که بهش میزنه. خیلی ظریف و زیبا، هم از جهت توصیفی خیلی قشنگ بود، هم از جهت معرفتی سهراب سپهری حرفای بزرگی. میخواید من یه بار دیگه این شعر رو بخونم، چون رو جزئیاتش حرف زدیم، که این نوبت رو با بازخوانی این شعر به پایان ببرم. رفته بودم سر حوض تا ببینم عکس تنهایی خود را در آب. آب در حوض نبود، ماهیان میگفتند هیچ تقصیر درختان نیست، ظهر دم کرده تابستان بود. پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که بود. به درک راه نبردیم به اکسیژن آب، برق از پولک ما رفت که رفت، ولی آن نور درشت عکس آن میخک قرمز در آب که اگر باد می آمد دل او پشت چینهای تغافل می زد چشم ما بود، روزنی بود به اقرار بهشت. تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها
حوزشان بی‌آب است. باد می رفت به سر وقت چنار، من به سر وقت خدا می رفتم.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه امروز رادیو پیک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405 برابر با 16 ماه مای 2026 میلادی. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه های ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه امروز به نام بیا بشیم از جوما.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ساعت 8:09 بامداده، برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. یک ترانه میشنویم به نام پرنده از سیاوش قمیشی که نسترن بازخوانی کرده.

البته ترانه کوتاهش این ترانه حضرت فردوسی از سحرخیز، 1 دقیقه و 29 ثانیه، بیشتر نیست. یک اطلاعیه خدمتتون میگم، اطلاعیه مفصل یه نمایشگاه هنر معاصر در مرکز زوریخ. توی این نمایشگاه 15 هنرمند آثار خودشونو به نمایش میذارن که نقاشی هست، از جمله خانم سپیده نورمنش، هنرمند نقاش ایرانی که چند بارم در برنامه ما حضور داشتن در رادیو، و امیدوارم 2 هفته آینده فرصتی بشه دوباره بیان در مورد این نمایشگاه که در پیش هست توضیح دقیق‌تری بدن. این نمایشگاه در 4 محل مختلف برگزار میشه، در هانس ارنی موزوم در لوتزرن، و با این تفاوت که هر کدوم این محل ها یک موضوع خاص رو در این نمایشگاه مد نظر گرفتن. حتی آثار ثابته، تغییر نمی کنه در این 4 محل، هنرمندا هم همون هنرمندا هستن، ولی در هر کدوم این محل ها از یک زاویه خاصی به این آثار نگاه میکنم. مثلا همین هانس ارن موزوم لوتزرن، موضوع که انتخاب کردن به نام داخل و بیرون که از این زاویه نقاشی ها رو بررسی میکنن، که از 28 ماه مای تا 24 ماه آگوست ادامه داره. و محل دیگه در آکوکونست پلاتفورم در امن هست که موضوعی که انتخاب شده دایره های زندگی هست، از 29 ماه مای تا 5 یولی ادامه داره. و محل دیگه گالری شتانس هست با موضوع مکان ها، از 30 ماه مای تا 27 سپتامبر. و بعدش میرسیم به تعطیلات تابستانی که از 6 یولی تا 21 آگوست ادامه داره، و تو این فاصله نمایشگاهی دائر نخواهد بود، این نمایشگاه البته. و بعد از پایان تعطیلات تابستانی در تال موزوم انگلبرگ با موضوع زیر سد، از 31 ماه مای تا 4 اکتبر در این محل آثار به نمایش در میاد. این پروژه نمایشگاهی به صورت مشترک در این 4 محل برگزار میشه. گروه هنرمندان نقاشی فیگوراتیو از زوریخ برای اولین بار همراه با هنرمندانی از منطقه مرکز سوئیس آثار خودشونو تو این منطقه به نمایش میذارن. هر کدوم از این 4 محل نمایشگاه آثار همه هنرمندا رو نشون میدن که 15 هنرمند هستن و نقاشی هست، ولی هر کدوم این محل ها تمرکز خودش رو روی یک موضوع خاص گذاشته. در کنار نمایشگاه ها برنامه جانبی متنوعی هم برگزار میشه که به موضوع اصلی این مجموعه، یعنی نقاشی فیگوراتیو معاصر، بیشتر میپردازه. و هر کدوم این محلها یک افتتاحیه خاص خودش هم داره. مثلا پنجشنبه 28 ماه مای ساعت 18 افتتاحیه در هانس ارنی موزوم لوتزرن هست

روز جمعه 29 ماه مای ساعت 18:30 دقیقه در آکو کونست پلتفرم امن برگزار میشه افتتاحیه و شنبه 30 ماه مای از ساعت 15 تا ساعت 18 که معرفی نمایشگاه ساعت 16:30 دقیقه برگزار میشه در گالری شتانس و یک شنبه 31 ماه مای ساعت 14 در تال موزوم انگلبرگ. حالا صحبت از این که این موضوع نمایشگاه چیه؟ یک گروه آزاد از هنرمندان سوئیسی که در زمینه نقاشی فیگوراتیو کار میکنن در سال 2014 توسط گیان پاولو روسو در زوریخ این مجموعه رو یا این تفکر رو پایه‌گذاری کردن. تو این پروژه 10 هنرمند از گروه سالون در گیگنوارد و 5 نقاش از منطقه مرکز سوئیس شرکت کردند و با آثارشون نشون میدن که نقاشی فیگوراتیو هنوز هم چقدر زنده، متنوع و امروزیه. و موضوع از این نمایشگاه که تمام 15 هنرمند در هر 4 محله نمایشگاه حضور خواهند داشت، ولی هر مکان همونطور که گفتم خدمتتون از زاویه متفاوتی با آثار نگاه میکنن. و افتتاحیه هم که خدمتتون گفتم و همینطور یک میز گرد با موضوع حضور امروز نقاشی فیگوراتیو روز پنجشنبه 25 ماه یونی ساعت 18 برگزار میشه در محل هانس ارنی موزوم لوسن که گفتگو درباره این سواله که آیا نقاشی فیگوراتیو در دوره ویدیو آرت، اینستالیشن و پرفورمنس هنوز هم مؤثر و مهم محسوب میشه یا نه. اگر مایل بودی که همراه هنرمندا آثار رو ببینید که از توضیحات هنرمندان استفاده کنید، این برنامه همراه با هنرمندان بازدید هنرمندان سه‌شنبه 2 یولی ساعت 18 برگزار میشه و یه نوبت دیگه هم پنجشنبه 20 ماه آگوست ساعت 18. و غیر از این ساعت بازدید هر روز از ساعت 11 تا 18 هست، ورودی داره برای بزرگسالان 18 فرانک، کودکان و نوجوانان 14 فرانک. آدرس هم اسم معلم گفتم خدمتون، هانس ارنی موزوم لوسرن در هالدنشتراس شماره 44 در منطقه 6006 لوسرن. تمام این اطلاعات رو امروز بعد از ظهر خواهیم گذاشت در کانال تلگرام رادیو پیک، اونجا دقیق‌تر هم آدرس ها هم تاریخ ها رو و همینطور اطلاعات دقیق تری که خوب وبسایت های این محل ها ترتیب دادن میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید و اطلاعات دقیق تری رو کسب بکنید. برای پیدا کردن ما هم روی شبکه اجتماعی تلگرام کافیه کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید، ما رو پیدا میکنید. ساعت 8:22 بامداده یک ترانه میشنویم، دل دیوانه از ویگن با بازخوانی روایا.

اسم این ترانه نازار بود از هانین نیرو که با هم شنیدیم. یک اطلاعیه دیگه خدمتتون بگم که یک فروشگاه لباس با مدیریت ایرانی جدیدن افتتاح شده، شروع به کار کرده، فروشگاه دوبی استایل آوتلت در دوبندورف. آدرس هست اوسترشتراسه شماره 3 در منطقه 8600 دوبندورف. تلفن فروشگاه 043-511-40-02. این فروشگاه تمام روزهای هفته باز هست غیر از یک شنبه و ساعت کار هم از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهر از 13:30 تا ساعت 18:30 و شنبه ها استثنان بعد از ظهر تا ساعت 16 هست. و اطلاعات بیشترم روی فیسبوک آدرسی دارن که کلمات دوبی استایل آوتلت رو جستجو کنید پیدا میکنید و روی اینستاگرام هم دوبی استایل نقطه آوتلت. فروشگاه ایرانی جدید و تأسیس با مدیریت آقای محسن فریدونی. ترانه بعدی رو میشنویم از سرکوب بند یا گروه سرکوب تو کجایی؟

یک ترانه جدید پیدا کردم، فقط مشکل اینه که همین دیشب آخر وقت پیدا کردم، فرصت نشد اسم خواننده‌شو پیدا کنم. ترانه کوتاهی 1:39 است، سینیوریتا برقص.

در اطلاعات این ترانه فقط نوشته سراینده شعر ترانه و همینطور سازنده آهنگ دو حرف M و N. به هر حال پیدا خواهم کرد، امیدوارم هفته آینده بگم بتونم اسم خواننده و ترانه سر رو خدمتتون. و ترانه بعدی رو میشنویم، ترانه ایست تلفیقی، تلفیق ترانه مرو ببوس و ترانه بلاچاو.

0: منشی ترانه کوتاهی خوانده از بخشی از شاهنامه، گیتارش هم خودش زده. با توضیح کوتاهی هم که اولش میده گوش کنیم.
1: میدونستی فردوسی یکی از مهمترین عوامل پاس

منشی که الان صداش شنیدیم و گیتارش هم خود زده بود، یک ترانه هم داره که با همکارش شاهین با هم اجرا کردن به نام ضحاک. البته اینو باید نگه داشت و گوش کنیم به ترانه ضحاک از منشی و شاهین.

منشد بود و شاهین و اسم ترانه بود زهاک. ترانه بعدی از گروه سیریا هست به نام میز دوتایی.

گروه سیریا بود و ترانه میز ببخشید میز دوتایی اسمی ترانه بود از گروه سیریا و ترانه بعدی رو میشنویم از بهرام نورایی به نام گوشت.

برام نورایی بود و ترانه گوشت ساعت 8:51 است. برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره و تلفن ارتباطی ما، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 است و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58. ترانه گل یخ رو فکر میکنم بیش از 50 سال پیش کوروش یغمایی اجرا کرد، هم نواخت، هم موسیقیش رو ساخت، هم خواند و اجرای روایا رو از این ترانه میشنویم.

در زوریخ چه خبره؟ از امروز شنبه 16 تا هفته آینده شنبه 23 ماه مای 2026. امروز شنبه 16 ماه مای یک برنامه هست به نام حرکت های بامزه، که البته این برنامه فردا هم تکرار میشه، یعنی 17 ماه مای. و قبل از اجرای این برنامه هست به نام گوگوس، یک برنامه گرم کردن در نظر گرفتم که خودتونم میتونید تو این برنامه گرم کردن شرکت کنید. در اسم این برنامه هست گوگوس وارم آپ، میتونید کلی حرکت بامزه انجام بدید و حسابی بازی گوشی کنید. شروع این برنامه گرم کردن ساعت 17 هست امروز. ورود به این برنامه رایگانه، بعدش هم از ساعت 18 اون برنامه اصلی گوگوس شروع میشه که میتونید تماشا بکنید. این برنامه همونطور که گفتم فردا هم تکرار میشه، 17 ماه مای، ولی نیاز به ثبت نام داره از طریق وبسایتشون برای تماشای اون برنامه گوگوس البته، ولی خود برنامه گرم کردن رایگانم توی که گفتم قیمت بلیت از 15 فرانک به بالا هست، ولی برای کودکان تا 5 سال و همینطور کسانی که کارت اقامت S, N و F دارن رایگانه. آدرس اسمش هست سیرکوس کوارتیر در هولشتراسه شماره 256 در منطقه 8004 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم میتونید تو وبسایتشون به دست بیارید. آدرسش هست سیرکوس کوارتیر نقطه سه ها/program. فردا یک شنبه 17 ماه مای برنامه هست به نام همه چیز درباره گیاهان. تو این روز در موزه نونام که مخفف نورد امریکان نیتیو موزئوم است، برنامه به نام فلانسنتاگ یا روز گیاهان برگزار میشه. تو این برنامه میتونید در بازدیدهایی که راهنما هم داره شرکت کنید، از بازار گیاه‌ها دیدن کنید و در برنامه مختلف مربوط به گیاه‌ها شرکت کنید. زبان برنامه از ساعت 10 تا 17 فردا. البته برنامه کامل با جزئیات داخل وبسایتشون هست. از ساعت 13 تا 13:30 هم کارگاهی به نام سنت‌های معطر برگزار میشه. اونجا درباره گیاهان بومی و رسم‌های دود کردن گیاهان تو سوئیس بیشتر یاد میگیرید. شرکت در این کارگاه رایگانه. اگر بخواید یه ترکیب گیاهی دود کردنی میتونید با خودتون ببرید به قیمت 10 فرانک. ورود به موزه و بازار گیاهان رایگانه. آدرس در سیفلدشتراس شماره 317 در منطقه 8008 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایت شهر زوریخ stadt-zurich.ch/nonam میتونید به دست بیارید. دوشنبه 18 ماه مای اسکیت گروهی در شهر زوریخ برگزار میشه. یه برنامه است که سالهاست این برنامه رو شهر زوریخ تدارک دیده و برگزار میکنه، اونم اسکیت گروهی یا اینلاین اسکیتینگ یا رول شوه که تو این برنامه میگم سالهاست که داره برگزار میشه، همیشه هم دوشنبه هست، ولی الان در ماه دوبار انجامش میدن اسکیت گروهی در شهر زوریخ که هر دومین دوشنبه شب از ماه مای تا سپتامبر برنامه ماندی نایت اسکیت برگزار میشه. تو این برنامه تا حدود 800 نفر با اسکیت های اینلاین خودشون در مسیرهای مشخصی داخل شهر با حمایت پلیس حرکت میکنن.
مسیر، محل شروع و همه اطلاعات کامل و داخل وبسایتشون میتونید به دست بیارید. البته شرطش اجرای این برنامه اینه که اون روز دوشنبه هوا باید خوب باشه، یعنی بارانی نباشه. تاریخ‌های دیگه‌ای که این برگزار خواهد شد: روز دوشنبه اولی یونی، 15 یونی، 29 یونی، 13 یولی، 27 یولی، 10 آگوست، 24 آگوست و 7 سپتامبر است. شروع تمام برنامه ساعت 20 خواهد بود و همیشه هم دوشنبه است. شرکت تو این برنامه رایگانه. اطلاعات دقیق‌تر و بیشترم تو وبسایتشون که آدرسش هست nightskate.ch میتونید به دست بیارید. چهارشنبه 20 ماه مای، فستیوال طبیعت. این برنامه چهارشنبه 20 ماه مای شروع میشه ولی تا 25 ماه مای ادامه داره. تو این روز فستیوالی از به نام آبنتویر اشتات ناتور شروع میشه. در نقاط مختلف زوریخ برنامه‌هایی درباره حیوانات و گیاهان داخل شهر برگزار میشه. برنامه کامل این حرکات و برنامه را توی وبسایتشون میتونید ببینید. تو این روز یه فروشگاهی هم هست، ویک اند سیتی زوریخ، میتونید یه لونه زنبور برای زنبورها بسازید. زمانش 13:30 تا ساعت 16:30. هزینه شرکت تو این برنامه 5 فرانکه. آدرس در لاگرش درسش شماره 36 تا 38 در منطقه 8004 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایت آبنتویر خط تیره stadtnatur.ch میتونید به دست بیارید. چهارشنبه یه برنامه دیگه هم هست، مسابقه 2 برای بچه ها. این برنامه تکرارم داره، یعنی 27 ماه مای و 30 ماه مای هم تکرار میشه. زوریخ دنبال سریع‌ترین بچه شهر زوریخ میگرده. توی مسابقه سریع‌ترین بچه دونده زوریخ، بچه های متولد 2013 به بعد در اون شرکت میکنن. بچه ها باید مسافت 60 متر و پا برهنه روی چمن بدوند. مسابقات در 6 زمین ورزشی مختلف در شهر زوریخ برگزار میشه. همه محل‌ها و اطلاعات کامل داخل وبسایتشون هست. شروع برنامه یا مسابقه از ساعت 14 هست. ثبت نام لازم نیست. تاریخ‌های دیگه هم که برگزار میشه 27 ماه مای و 30 ماه مای همطور که گفتم و فینال مسابقه هم در روز 13 یونی در مجموعه ورزش فرونوالد برگزار میشه. ورود به این برنامه رایگانه. آدرس در شول هاست بون راین هست، در بون راین شماره 40 در منطقه 8052 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم هست zurihegel.ch. و میرسیم به جمعه 22 ماه مای 2026. کمک برای سوالهای مربوط به موبایل و لپتاپ. اگه درباره موبایلتون یا لپتاپتون هر سوالی دارید میتونید به این برنامه که اسمش از دیجی ترف که از طرف سازمان کاریتاس زوریخ برگزار میشه اونجا برید. بهتون کمک میکنن مثلا یک ایمیل بسازید، تنظیمات کامپیوترتون رو انجام بدید یا سوالهای دیگه تون رو بپرسید. فقط خواهش کردم که موبایل یا لپتاپتون رو حتما همراه خودتون بیارید. قهوه و نوشیدنی هم هست. زمانش مختص این جمعه نیست، بلکه تمام جمعه ها از ساعت 9 تا ساعت 11 برگزار میشه. شرکت تو این برنامه رایگانه. آدرس هست در شتلورک شماره 500
در هولیشتراسه شماره 500 در منطقه 80-48 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایت کاریتاس caritas.radio.ch/agenda میتونید به دست بیارید. شنبه 23 ماه مای، یعنی شنبه هفته آینده، البته دو تا برنامه هست. یکیش برنامه نویسی برای دخترهاست. این تکرارم داره، این برنامه نویسی برای دخترها تکرارش روز شنبه 30 ماه مای هست، یعنی یک هفته بعدش. و اگه دخترتون دوست داره برنامه نویسی یاد بگیره یا یه اطلاعات دقیق تری در مورد اینترنت به دست بیاره، میتونه تو این برنامه شرکت بکنه. برنامه Coding Club for Girls in Zurich گزینه خیلی خوبیه برای دخترتون. تو این برنامه دخترهای 11 تا 15 ساله یاد میگیرن چطور با کامپیوتر کار کنن، برنامه نویسی انجام بدن و چطور تو اینترنت دنبال اطلاعات بگردن. زمانهای این برنامه ساعت 9:30 دقیقه تا 12 یک بار و بعد از ظهر از ساعت 13:30 دقیقه تا ساعت 16 است. تاریخ دیگرش هم همونطور که گفتم 30 ماه مای هست، ولی باید ثبت نام کنید از طریق وبسایتشون. ورودی رایگانه. آدرس در گیزت لوگارتن در منطقه در بادن‌ریشتراسه شماره 658 در منطقه 80-48 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم هست memento.epfl.ch. و همونطور که گفتم شنبه هفته آینده برنامه

مجموعه مجاز نیست. ساعت بازدید هر روز از ساعت 11 تا 19. ورودی رایگانه. آدرس در بلرو شتراس شماره 138 در منطقه 8008 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایت شهر زوریخ است. اشتاد خط تیره زوریخ نقطه سه ها خینا گاردن.

ساعت 9:15 دقیقه است، برنامه ما تا ساعت 10 ادامه داره. ترانه لب کارون رو که نعمت الله آغازی سالها پیش خونده بود، فکر می‌کنم خیلی هنوز یادشون باشه. این ترانه، اصل این ترانه قبل از که آغازی بخونه به زبان عربی خوانده شده. گوش کنیم به ترانه لب کارون به زبان عربی.

خب ببخشید، من ناچارم اینو قطع بکنم. برنامه که آماده کردیم اینو باید پخش بکنیم، این برنامه آقاسی رو ما گلش میکنیم، ترانه منصوب به نعمت الله آقاسی رو ما گلش میکنیم، به هفته آینده که با هم بشنویم. برهنگی اسم این ترانه هست، از شهریار قنبری.

0: دوستان صبح روز شنبه‌تون بخیر. این روزها خیلی جالبه. وقتی توی شبکه‌های اجتماعی دنبال مطلب یا موزیکی می‌گردی و پیداش نمی‌کنی، ناگهان سر از دنیایی از نوشته‌ها و قصه‌های جالب‌تر در میاری و یه چیز تازه کشف می‌کنی. انگار همیشه جوینده یابنده است. حتی وقتی دقیقاً همون چیزایی رو که دنبالش بوده رو نیافته باشه، ولی در عوض خیلی چیزای دیگر رو پیدا میکنه. بگذاریم، من به دنبال یک ترانه قدیمی میگشتم. آخه ترانه های قدیمی هر کدوم دنیایی از خاطره و داستان پشت خودشون دارن. مطمئنم خیلی از شما ترانه قدیمی الله اکبر با صدای پوران شاپوری رو به یاد دارین، خواننده محبوبی که در دوره عباس شاپوری خالق و سازنده بسیاری از ترانه هاش بود. ترانه هایی که بعد از پخش از رادیو خیلی زود در همه جا شنیده می شدن و به قول امروزی ها حسابی هیت می شدن. اما ترانه الله اکبر در اون سالهای 30 در میان آثار پوران و عباس و شاپوری داستان عجیب و بحث برانگیزی داشت. در اون سالها این ترانه حاشیه‌های زیادی به وجود آورد، تا جایی که روزنامه‌های مختلف در موردش نوشتن و حتی با اعتراض مدرسه فیضیه قم روبرو شد. با این حال ماجرا کم کم بی سر و صدا جمع شد و این ترانه برای مدتی اجازه پخش از رادیو نداشت و مدتی بعد دوباره پخش شد. البته این بار با حذف عبارت الله اکبر و جایگزین شدن واژه دیگر به جای اون. و حالا بشنویم حکایت این ترانه رو.
1: این زن و شوهر هنرمند، بت‌های بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرح دخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریبا تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه. تولیداتی که به گونه‌ای پل‌های نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می‌ساختند. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک‌خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردن. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصا عراق حامیان پروپاغرزی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه. پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوزهای اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت، تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعا از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمی قم به نشر رسیده بود، نویسنده ادعا می کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران
با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده: رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعاً این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تأکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطر انگیزترین آهنگ‌های خودش نام می‌بره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه‌های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم‌های تم عربی از پوران هم جلوتره.

واقعا تو مملکتمون با وجود این همه مسائل مهم تو کشور در دوره‌های مختلف ذهن ما بیشتر گرفتاری حاشیه‌ها بوده و اصل ماجراها خیلی وقت‌ها فراموش می‌شده. و در پایان یک بار دیگه بشنویم ترانه قدیمی الله اکبر رو به طور کامل با صدای پوران.

0: برسون به حق بانگه الله اکبر یا رب الله اکبر.
1: ترانه میشنویم به نام فروردین از گروه کوبه یا کوبه بند با صدای سیما شاهرودی.

بخشی که در ادامه میشنوید قسمتی از کتاب 50 زن اثرگذار ایرانی گردآوری شده و با تصویرگری روشی روزبهانی. فروغ فرخزاد و به قول مهدی اخوان ثالث پریشادخت شعر آدمیزادان.

فروغ فرخزاد متولد 1313 و وفات در سال 1345 یکی از تاثیرگذارترین شاعران معاصر ایرانی بود. اولین شاعر ایرانی که آزادانه ابراز تمایل و عواطف زنانه را کرد و به شاعر شورشی ایران معروف شد و فصل جدیدی رو در تاریخ شعر فارسی معرفی کرد. فروغ که تحصیلاتش در زمینه فیلمسازی بود در سال 1341 مستندی کوتاه با عنوان خانه سیاه است رو کارگردانی میکنه و علیرغم اینکه این تنها فیلم ساخته شده توسط اون بود، این فیلم اثری اساسی در بین آثار موج نوی سینمای ایران محسوب میشه. فروغ در سن 32 سالگی در یک سانحه رانندگی جونش رو از دست میده. او تا به امروز همچنان شناخته شده ترین زن ایران در ادبیات فارسی در صحنه جهانی و نماد فرهنگی ایران مدرنه که الهام بخش شاعران و هنرمندان بسیاری در سراسر دنیاست.

0: میخواستم بیشتر در مورد زندگی فروغ بگم، ولی در مصاحبه که از او با ایرج گرگین شنیدم، وقتی ایرج گرگین راجع به شرح حال زندگیش از فروغ سوال میپرسه، علاقه به این سوال نشون نمیده و میگه
1: والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
2: چطور؟
1: شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، تو یه مدرسه درس خونده، یه مش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا مثل توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا
2: یه شعر بلی گفت مادرش روزی
1: افتادم، تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
2: صحیح،
1: عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، که خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
0: فروغ با وجود عمر کوتاهش کارهای بسیار تحسین برانگیزی رو به خصوص در سالهای آخر زندگیش که به گفته احمد شاملو تولد دوباره فروغ بوده از خودش به جا میذاره. از مهمترین اونها دو کتاب شعر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرده و دیگری هم مستند خانه سیاه هست. با هم شعر تولدی دیگر رو از مجموعه‌ای به همین اسم بشنویم با صدای خود فروغ.
3: همه ی هستی من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیر. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره ها و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دست هایت را دوست می‌دارم.

0: در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
1: سه مستند از فروغ در سال 1381 توسط ناصر صفاریان به نامهای جام جان، اوج موج و سرد سبز درباره فروغ ساخته شده که در اونها با افراد زیادی مثل کاوه گلستان، بهرام بیضایی، فریدون مشیری، امیر مسعود فرخزاد، برادر فروغ و همچنین مادر فروغ گفتگو شده. همچنین در این فیلم ها عکس های منتشر نشده بسیاری از فروغ به نمایش گذاشته شده. این مستندها رو میتونید مثل خیلی از مستندهای دیگه ایرانی در سایت IMVBox ببینید. البته این سایت نیاز داره که اشتراک سالیانش رو بخریم، ولی خب هزینه اشتراکش بسیار پایینه و با داشتن اشتراکش میتونید به راحتی تعداد خیلی زیادی از مستندهای ایرانی رو تو این سایت پیدا بکنید و تماشا کنید. در پایان این قسمت هم میخوام ازتون دعوت کنم ترانه‌ای رو بشنوید به اسم یکی میاد که مثل هیچ کس نیست، با صدای فریدون فرخزاد برادر فروغ و با شعری از فروغ که در ابتدای اون هم خود فریدون توضیحی رو درباره این ترانه میده.
2: من فکر میکنم که به قول فروغ هنرمند بودن یعنی انسان بودن، ولی باز هم فکر میکنم که انسان باید متعهد باشه در هر جا و در هر مکان و در هر لباس و در هر شغل. من یک هنرمند صحنه هستم، آواز میخونم. من تعهدم رو میتونم در کارهای روزمره و در زمان خوانندگیم به شما نشون بدم. فروغ شعری داره به نام کسی که مثل هیچ کس نیست. سالها این شعر در هیچ کجا چاپ نشد و خونده نشد. بهمن ماه سال قبل برای نخستین بار این شعر از تلویزیون پخش شد و من هم همون موقع این شعر رو خوندم. من فکر میکنم که خوندن شعری که معنا داره تعهد یک هنرمند رو نشون میده، تعهدی که ما نسبت به کشورمون، وطنمون، ایران داریم، هممون داریم. آهنگ این شعر رو من ساختم و همونطور که گفتم شعری است از خواهرم فروغ فرخزاد.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405 برابر با 16 ماه مای 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. از ساعت 7-8 بامداد برنامه ما اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما هم رو با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 ادامه داره. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما میتونیم با هم در تماس باشیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پی که به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه هم مستقلن جداگانه ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پی که زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پی که زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه‌های پخش رادیویی و پیدا کردن اسم رادیو لورا یعنی کلمه لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. و آخرین ترانه امروز بازخوانی ترانه سرنوشت از ویگن با صدای دلارا پارسا. خدا نگهدار.